با درود بر شنوندگان گرامی، روی رادیو کمپوس هستید. 92.1 مثل هر هفته برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. تا ساعت 12 در خدمتتون هستیم. تلفن رادیو 02-648-17 میتونید با ما در تماس باشید. موزه کوته رادیو کمپوس 92.1 FM سل میسیون دو لا کمیونیتی ایرانیان تول سامدی دو 10 اور امیدی. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17.

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسون سلامت باران.

خب دوستان، برنامه ما در اینجا تموم میشه. امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشید. با ما در تماس باشید از طریق آدرس ایمیل ما campusiran@yahoo.com. Cette émission de la communauté iranienne tous les samedis de 10h à midi. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17 ou par notre adresse email campusiran@yahoo.com.

هم تمام نمی شود، همیشگی می شود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزرگ ناشده را بدانیم. قدر این

چاده بودی بگوی زیرم کمر باید دیگه کنم بجم که چما دیگه زیرم نده شده تونه شده قربانه تو بگوی زیرم کمر باید دیگه کنم بجم که چما دیگه زیرم نده شده تونه شده قربانه تو بگوی زیرم کمر باید دیگه کنم بجم که چما دیگه زیرم نده شده تونه شده قربانه تو